0: Tono mo sem.
1: Ole mi sibi. Ole mi sibi ka kaule ye kare sier fo pere fong. E yere kare sia nga po po a yere a po skolo po lu. Fa pe u po la po skolo. Ya ve o ko me kare sia ma to fi. Ole kare sia le tua e ma to fi. E ni ai se mangu rubi. Ni ai se se ponga e le po na le kare sia le tua. E ni mangu rubi e ni se ila le se ponga.
0: Ole ana le kare sia fa ikala nga fogo. Pa vamo chatu no usili ma sem. Le kare sia sa tu sia la apostolo Paulo. Ole kare sia le tua ele ai se ile ele se pona ele se manu minumi.
1: Ai mata o fi.
0: Ai mata o fi. Sigo zat proclama o ai ai no ama. Sili ma iPhone o no mo a. Sa tu bono.